0: Камыштак хикаяларын ортаклашып аткан аңлыгчыларымы ба? Аңлыгчыларыбыздын хикаяларын аңлаватабыз. Эмнечи эн кимдин кандай хикаясы болгон? Аң таасир кылган, унтулмайдыган. Раван такси.
1: Болду,
0: макул, рахмат.

қармайдыки от өчүрүш куткузуш атырды ава таңшыгүшнің сырттыки асмы супсыгы чыгып билип түшелмеген баланы оңышлык куткузуп алды. Өрмәтлик радио аңлыгычы достар, программабызда алды билан мушу тогрысыдыки мазмун диқтанлады болады. 5-нче айның 24-нче күне Қармай шәһәрдәге 9 яшьлек бер оғыл бала дуслары белән биллә үй атрафында уйнап атканда балалар белән игезге ямышыш иктидары җәһәтте бәсләшеп, үз бешимчилек белән 2-нче кабаттагы һава таңшыгычның сырттагы асма супсыга ямышып чыккан. Оғыл бала муваффақиятлык ямышып чыккандан кийин әсләдәге юл белән кайтыш усулын тапа алмай, асма супыдан пәскә төшә алмай торып калган. Айлысыдыкилар буны билгенден кийин дархал 119 га телефон кылып ярдәм сорган. Шу жайдыки от өчүрүш куткузуш хадимлери нах майданга жетип багандан кийин, оғыл бала туруп аткан һава таңшыгычның сырттагы асма супсы бошлукның тар, ришаткынын сычкенлиги, астыда эч кандай путтасыгыдак бехатар жай жоклугу. Сәлле бехастылык кылынса, баланын пәскә түшүп кетиш хадисы жүз бериши мүмкинлигин байкады. От өчүрүш куткузуш хадимлери тезлекте

Хәйерлек сәһәр, өрмәтлек радио аңлыгычылар. Һәр көне сәһәр саат 7-дәге тунҗы салымыбыздан башлап, сезләргә хәмрәх булабыз. Сәһәрдән башланган барлык эшләрегезгә утуклык булгай. Шинҗан радио телевизия станциясе Катнаш сәнгать радиосының рәңдәр программалары яңа бер көнеңләргә мул мәзмунларны бәхш әткәсе.

Хәйрлек сәһәр радио аңлыгычылар. Орнадан сәһәр торган кешеләрнең калбы иллыклыкка, рухи өметкә толган булыды. Һәрбер көнегезнең хошанлык илкеде үтүшеге теләктәшмиз.